0: kmalu kaj jedli, kapitan? Bomo kmalu kaj jedli, kapitan? Kapitan, bomo kmalu kaj jedli, kapitan?
1: Mogoče nikoli več.
2: Obrnite svoje glave proti vetru. Prebili se bomo.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva imela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima. Spomnila me bo na te tale rima. Čao, adio, kar je bilo, nasvidenje. Je suis.